0: Što je bilo cvije da ne bio? Što je? Što si mi bezio brke?
1: Brate, a šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali?
2: Ajde, zezaj, kume, samo bi klepećo nešto.
0: Gledaj jedan bazen, pogledaj, vidi planinu, ovo, čist vazduh, diši jedan malo, opušti se.
1: Te, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Što? Daj, ne, zezaj, kume, što ti? Pušti se malo da ne bi.
0: Op, op, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: cikaš, vej. To je, ja da ne bio, što si mi da speri u zapo, čeče.
1: Te, bro, možda je poštar.
2: Kad je Žoš zajeba?
3: All right, tell her, brother.
4: Samo dođi, dođi.
3: This is out for a special lady.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu arnasni greg rotvodu istane do šolotna moc etih diso.
2: Agul suva šolotna moc anacu opit anšturcna laver fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija. Too Loud Video Production.

mnoge cure u me gledaju, al se ljubit nikad ne daju. Mnoge cure u me gledaju, al se ljubit nikad ne daju. Ne gledajte cure u mene, ajte amo, ajte amo.

ispred kuće, babe zasjele, pokazuju prstom na mene. Ispred kuće, babe zasjele, pokazuju prstom na mene. Ne gledajte, ne gledajte, babe u mene, ajte amo, sjesti do mene.

0: suza stigne, pogledaj u nju ko u čarobnu kuglu.
1: Ako te ova suza stigne, vidjet ćeš mene, rakiju i tugu.
0: Ako te ova suza stigne, znaj da smo našli tvoju porugu u flaši.
1: Koja je

dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Setite se, džezeri.

setite se džezeri. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede srpske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: šest.
1: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
2: Usorski radio.

0: njemu je tako teške pjesme na jutro.
1: Ja.
0: Ništa, on opet hoće po svom i gotovo.
1: Ja, dobro. Ajde, da, da, jedan, dva, tri.
0: Može.
1: Ako stigne od Maruše, ono, Mrkulju.
0: Mrkulja, evo ja ću pripremiti, ako bude struje, bit će i pjesma.
1: Ajde, pozvati ovo, mi i Seslica, nismo mi škrt.
0: Aha, dobro, može, odgoj,
1: može. Odgoj, odgoj, odgoj, nada, ja i...
0: I to je to.
1: Pozvati, ja.
0: Može, može.
1: Dosta, za rado vrijeme. Ajde, pozdrav, sve, našo slušalci.
0: Ljubi. Hvala puno, pozdravljamo Miroslavku, njenu obitelj. Idemo dalje. Birate najbolju izbornu pjesmu za utorak 29. rujan. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ma kako smo?
2: Pa dobro smo, kako ste vi?
0: Et, super, lijepo, lijepo.
2: Ja ću Gazda kuće 3.
0: Može.
2: Pozdravljam Radu, Nadu, Kospu, Nadina Unčad, našega Marka, Dragu Miškovića, našeg Kaje, samo Finku i Slavka, Marija Užepče, Zoku Stanovića Petrovića i sve naše slušalce Šimu i Anju, Stoja i Bečari. Ja sam rođen za Bečara.
0: Ja sam rođen za Bečara.
2: Rodila me majka za Bečara.
0: Rodila me majka za Bečara.
2: Ja, Stoja i Bečari.
0: Dobro.
2: I ako stigne, ovo je zemlja najljepša.
0: Nećemo imati struje, ali ja ću evo zapisati.
2: Čane, Anto Čane i prijatelji.
0: Kažem ti, nećemo struje imati. I ova je upitna, u pola 10 će nestati električne energije, tako da čisto su.
2: Neće, neće.
0: Molim?
2: Neće nestati, neće.
0: Dobro. Ne, dakle, neće, rodila me majka za Bečara, ja pripremam ovu prvu, ali čisto sumnjam da će i ta stići. Eto, tako da znaš. Hvala puno, bio je se nama Osman, kaže neće nestati struju. Zna čovjek sve, pa zna vremensku prognozu, zna što se radi.
3: Mario, žepče.
0: Joj, Mariofile, nasmija me, Osman. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Nasmija i mene, iako znam da neće biti struja, mogu vas sad bar ako
0: može, ne. Može,
3: može. Prvi... Prvi, dva, drugi, jedan, treći, tri.
0: Za treći sam ja već bila upisala tri.
3: Kako si to znala da će tako
0: da... Pa šta ti, ja sam vidovita.
3: Vidovita, dobro.
0: Da, da.
3: Pozdrav, jedan veliki za tebe i za svi u vas tu što vas ima.
0: Hvala.
3: I pozdrav za Osmana, pjesnika To se mora, pjesmu tražiš neći, pošto neće biti struje.
0: Pa dobro, evo, možeš reći slučajno ako on malo... Zakasne sa isključenjem ili ako su nešto odgodili da imamo, eto, ispunjeno.
3: Ne, ne, evo vidiš, ova mama me dok napomnija, pozdravim svoje sestrče koji stižu i sestrične koji stižu iz Njemačke, ova imaju jednu svadbu.
0: O, pa i od nas pozdrav za dijasporu.
3: Eto, a moraš ti, ako hoćeš opet mi stavi ono što je bila jučer, ako bude struji.
0: Koja je bila jučer?
3: Očaj u zavijet.
0: Aha, može, može.
3: To ako bude struja.
0: Dobro, dobro, bude, evo onda, ja sam to ovdje pripremila, pa nadam se da će biti. Hvala Mariofile, pozdrav tebi, tvojoj majki, obitelji, sestrićima i sestrišama, tako da lijepo ćete se družiti. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, moje veselu.
0: Ma dobro jutro, kakva je situacija u Godnovićima?
4: Ma nikad bolja u gora dola.
0: Jeli? Nije valjda dotle došlo. Bože,
4: ma, nešto nam sve miješaju, tamburaju, da izvineš bez
0: majde. Ma daj, pusti to, nemoj obraćati pažu.
4: Majde ti, mi idemo dalje s našom usorom, boli i nas
0: normalno,
4: briga.
0: Normalno, normalno.
4: Glasam kako si poredala.
0: Dobro.
4: Mi jedan veliki, veliki pozdrav ide vama, zapoštem našoj lijepoj usori. Da budete nam živi, zdravi, Bog da vam dadne dosta zdravlja i sreće, šta vas briga i dosta posla da imate.
0: Ajoj, dobro, ajde, ajde.
4: Ja pa, ako nemaš onda što, ne trebaš tu da budeš, znaš? Ja, moja bilja.
0: Tako je krenulo, roboti će sve preuzeti, pa i ova radna mjesta.
4: Pa Boga mi moga, Boga mi su, Boga mi, ja sam i negdan to slušao, daj Bože da nam, ne znam šta će ovo izići, zato ti kažem, sve je komplikovano. Ajde, hoću da čestitam rođendan baka, čestita rođendan našoj Boždarki, baka usvojena, ali nisam prava baka.

0: da joj bude sretan dugo, dugo godina da poživi. Očekujem od nje za jedno dva dana i bebu da joj bude sve sa srećom.
1: Dobro.
0: Da je Bog dragi blagosilja i pozdrav je za naše sve slušalce od reda Posmanovu Markom spisku, po svima spiskovima, ne smijem svoje planinice ostaviti.
1: Znači. Dobro.
0: Pozdrav je za Gospu i za Miroslava i za preko brda tam nekdje.
1: Aha,
0: pozdrav.
1: Dobro.
0: A dajte nama jednu pjesmicu od Meštini Geljić, imaju lijepu rođenu.
1: Imaju Geljice, imaju.
0: I ako stigne moja umiljena, ako bude struja, ako ne bude, stignut će sutra.
1: Dobro, dobro.
0: Aj, živla Bilja, živla Milan.
1: Sve smo to pripremili, čisto sumnjam, ali evo, ja ću pripremiti pa šta nam Bog da. Dobro jutro.
2: Bog će da sreće i zdravlje.
1: A pa hoće i struje malo danas.
2: Pa znam da ti voliš kad ne struje.
1: Pa normalno da volim, pa ko ne voli. Evo, dobro, super, radno, paradno, vidjet ćemo dokle.
2: Da, ajmo, treći trižić. Drugi, dva, tri, da.
1: Dobro.
2: Pozdrav svima u krug. Pa, to je prethodno i sve zvala. Čestite mi ja u male unuki rođen dan. Svoju unučar vas tu u tuđe reži. I kaže mala oće Fiću. To je oće Mercedes, to ja imam.
1: Aaaa, lijepo se izjasni jako to je sad Fićo, majko mila.
2: Ima ovo govoru varu, pa nikad nikad potreći kak treba.
1: Može, može, može bit će.
2: Aj, pozdrav svima.
1: Pripremili smo sve. Hvala puno. Evo s nama je bio i naš Miroslav. Čestitamo rođendane svima koji slavi danas. Idemo dalje. Imamo 8 minuta do kraja ili do nestanka električne energije. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
1: Pa gdje si, Zoks?
3: Tu sam, Biljo. Kako ste vi?
1: Evo, dobro. Radimo malo, igramo se i danas. Šta da radiš?
3: Ja sam dobro pojedvao s uvijek.
1: Moja, pa normalno da jesi, moraš biti.
3: Jeste. Evo, ako Biljo, ja ću već sam prvi prijedlog.
1: Izvorni dar jabuka.
3: Evo, ako 2, 1, 3.
1: Dobro.
3: Ide pozdrav tebi, tvojoj porodici, Danijel, njegovoj porodici, Ivci, njegovoj porodici. Jel to neko ima rođe, da on, nisam dobro shvatio.
1: Gospođa ili gospođica Božidarka?
3: Želim svu sreću ovog svijeta da drugo 100 godina slavi sa svojom porodicom koga već imao i da bude živa i zdrava, da to proslavi u zdravoj veselju. Pozdrav svim našim slušalcima, uzvraćam pozdrav Osmanu i sve po njegovom spisku. Sve ostalo slušalce osuća. A daj mi za Božidarku od moje u ovoj rođendansku.
1: Mara i Lule rođendan.
3: A za mene daj neke bude od braće Vidovića kažu da ne valjam.
1: Ako bude stroje bit će i kažu da ne valjam.
3: Ugoda da vam bilo pa se čujemo i kasnije.
1: Sve ovo ja bilježim, ali samo da vam kažem čisto sudan da će jedna stići pjesmica, ali dobro. Šta da se radi, moramo ispoštovati barem prvu emisiju, barem nešto da odradimo danas. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Bilo, jesi.
1: Pa evo mene, Vinko, nemate pa jedno 283 dana.
4: Kampanja je velika da me se u altu fotelju.
1: Teško, kasniš kao i ja. A Bože moj, znaš, ne treba ljudima to oduzimati, oni su navikli, znaš, nama je to već malo teže. Kako bi sad mi tu fotelju kući, od kuće do posla, znaš, teško.
4: Ajde da glasavamo, 3, 2, 1. Pozdrav tebi, Ivici i Danijelu, svim slušalcima radi usore, tamo svema kajama, Dragu Miškovića i Marka iz Doboja, Dragu Šarca, njegovu Maru, Sinišu, Nevenka iz Čečave, sve ostale slušajte koji slušaju, koji ne slušaju, pjesma ne bude Gazda kuće.
1: Gazda kuće, za nju si dao 3 glasa i to će biti hit dana, ako budemo imali struje, pa ćeš jednom još čuti.
4: Dobro, ako bude, bude.
1: Eto ga.
4: Živati nama.
1: Hvala ti puno, pozdravljamo i našeg Vinka. Dugo se nismo čuli, 20 glasova Petrić Tomić Gazda kuće, 13 glasova izvorni Dari Jabuka, a 12 glasova Pečenski izvori Šeperuša. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Bilju.
1: Pa dobro jutro.
5: Kako si nam?
1: Pa dobro, Šareni, kako si nam ti? Nismo se dugo čuli, gađina.
5: Pa nije tam ali dosta malo što ovi...

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rodkodu istane do šolotna moc etih ni sofa.
2: Agul suva šolotna moc ana cuof i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nas šnigred, rod kodu i stani do šolot na moc, etih ti sov.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuo, fit, an šnurc, na laber, fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: nemam trenutno, pa ne znam da li struje ima ili nema. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Bilo.
0: Kako nas zezaju, moj Zulka?
1: Jeste.
0: Ja se jadna, znači, slomi ovdje govoreći neće mi struje, neće mi struje. Pa ništa, ljudima se ne radi. Ništa, ništa, moj Zulka, ljudima se ne radi.
1: Jeste.
0: Ma nije to problem, ali trebaju reći da će biti.
1: Pa jeste, trebaju, da. Evo ako bilo, evo ću 1, 2, 3.
0: Može, 1, 2, 3.
1: Opet pozdrav vama, to vas tu Beoki, vaši pojoca, svi koji sada rođe. I opet čestito rođe da on voži da otkada bude živa i zdala sa svojom familiju da sretno proslavi još dugo godina, 100 godina, pa opet da slavi. Pozdravljam našeg gospoda, opet i po njegovu spisku. I pozdravljam na odvinini, glasiće, sve ostalo slušao s osvrta, što kaj naš každina i njega pozdravljam, ne dužim. A daj, nek bude jedna vinabuka za Božinovku.
0: Može, može.
1: A za mene daj od Željke Joksimovića Vreteno.
0: Vreteno?
1: Jes.
0: Evo i Vreteno.
1: Mogu da doma video pa se čujemo i kasnije.
0: Dakle, jedna Viljamovka i jedno Vreteno, sve ćemo to emitirati za našega Zoksa, odnosno za jednu za njega, jednu za Slavenicu. Idemo dalje, 032-895-221, zvoni telefončić, imam tu signal. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljanče.
0: Pa kako si rade? Evo malo bolji glas, malo je bolji.
2: Ma malo je bolji, malo je bolji, kad bi slavio, ali kašljim pa tak.
0: Ništa to, to je sve urok službe.
2: Da mi dobri, lijepi moji.
0: Dobri. Dobri, lijepi, raspoloženi, šta ti? Aj, joj, sijamo.
2: Aj, glasa, 1, 2, 3.
0: Može.
2: Pozdravljam tam ljudi, Mariju Petrovića, Trašića, Zuku, gore našu gospu, Nadu, unučiće i ono koji ima Božidarče, neki ima rođendan.
0: Jeste, jeste.
2: Da bude živa i zdrava i pozdravljam naše Kaje, Ljubinku i Osmana, Jasana i Sanjina i svi koji se slušamo i pozdravim vas, usujete redi tebe i Danijela Ivce, vašu porodicu i pjesma Zoraje.
0: Zoraje, može.
2: Ja. Yeah. Sve najbolje, Biljka, pa se čujemo ko Boga.
0: Dobra, Rade, ostane nam živa, zdrava, vesela, slušaj Usorski radio i dalje. Iza Viljamovke još jedna pjesma od Nede i tu Zora je za našu dobru Radu. Jučer imala neki glasovni problema, ali danas je super, danas je to dobro. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Eto vidiš ti, znaš ti sve, čovječe.
3: Pa i šta ti ja kažem?
0: Ti si jedno, pa ja sam vidovita, ali ti...
3: Ali ja sam čudo od djeteta.
0: Ti si čudo. Čudo od kiša, čiča gliša, dobro.
3: Pa joj, ja se kažem, kad će kiša, kiša će, kad će vjetar, vjetar će, kad će...
0: Hoće biti kakvo povećanje plaća?
3: Hoće. Hoće 100%.
0: Ajde, ajde da i to doži...
3: Ma vjeruj mi, Boga.
0: Vjeruj.
3: Biće, biće, Boga.
0: Dobro, dobro.
3: Samo do kove skinemo.
0: Ej, joj, znači nikad.
3: Kako po oktobru šoče, do nove godine dolče.
0: Misliš?
3: Ma jabo.
0: Ništa se promijeniti, neće mi jazda isto.
3: Ajde, ja ću ko Rada i Zoka.
0: Dobro, dobro.
3: 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: I Jelnu Boždarka.
0: Jeste.
3: Sretan joj rođendan, neke zdrava živa koga ima zajedno sa našom Nadom. I dao je za nju jednu rođendansku od onoga...
0: Zlatka?
3: Ma nije, od onoga, od Kalembera.
0: A od Vlade Kalembera, može Vlado Kalember.
3: I kupit ti sat.
0: I kupit ću nam sat, dobro, Željko Bebek.
3: Jeste.
0: Može.
3: Eto, pozdrav svi slušalci na Usorske stanice.
0: Eto, pozdrav i tebi, hvala na pozivu. Biće i rođendanska od Kalembera i Srebrni krila, biće i Željko Bebek. Kupit ću nam sat. Idemo dalje. S nama je bio, ako slučajno niste prepoznali, naš dobri Osman. Nastavljamo sa primanjem vaših poziva za hit zabavnjaka. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Opa, dobro jutro.
4: Ja sad vidim.
0: Pa ja ne znam stvarno šta se dešava.
4: Još nisam ni kada što je.
0: Jel moguće Vode. Ovo?
4: Molim.
0: Pa jel moguće?
4: Ono, šta sam riješ?
0: Pa šta se dešava? Nisi nam bolan možda?
4: Ma kad ti bolan? Pa ne more bolan ni spavati.
0: Ne znam ja, ne znam.
4: Pa zdravi mogu spavati, vedi koji ste ostavili.
0: Dakle, čekao si, što bi ja rekla, novu godinu izgleda.
4: Jes.

0: Nisam što ja, bilo je veselo.
1: Pa do, onda opravdano, neka.
0: Ovako, šta sam htio reći? Da, onaj baba banka, ja sam to znao da, ne, da neće nestati.
1: Sad i ti, pa, hoće biti povećanje plaće? Da i tebe pitam.
0: Neće te da umanjčila.
1: Da se dogovorite ti i Ospan.
0: Molim Boga da vam umanji što više.
1: Eto vidiš. Samo jedna pjesma može.
0: Jedan, dva, tri.
1: Dobro.
0: Pozdrav tebi, Ivici, Danil, svim slušateljima. Pozdravljam... evo ova ovdje.
1: Aha, okej.
0: Okay. Sad sam htio reći, dan pjesmu neko od Kemal Monteno.
1: Kemal Monteno? Može?
0: Nešto, draga, evo. Ljubit će.
1: Dobro, može. Daćemo nešto od Kemala Montena, kako je veselo, toplo, kod našeg Jose, dobro jutro.
2: Dobro jutro i dobar
1: ja,
2: dan, Biljana.
1: Moja Kaju, ako ja ovo izdržim, evo.
2: Pa hoćeš jednosti otpošći.
1: Misliš, dobro.
2: Evo, kad nisam nikako, makar sad na kraj mogla.
1: Eto, vidiš.
2: Ajde, kako si i poredala, ne
1: može,
2: bude glasanje.
1: Može.
2: Ajde, lijep je pozdrav za tebe, Ivicu i Danijela, i pozdrav ide za moju svu obitelj i moje dvije unuke i mog unuka Franka, i pozdravljam svoje sestre. Pozdrav veliki upućujem našem prijatelju Gađinu i dole Zoke, našem Marku, dobo ide pozdrav Petroviću, Dragiću, gore Nade našoj, puno pozdrava mojoj gospi, najveći pozdrav ide Radici, Osmana, Asana, onog Sarina, sve pozdravljam koji zovu i koji slušaju. Malo sam morala nabrojiti, ne mogu dobiti.
1: Neka, moramo tebe pustiti jednu.
2: Jednom da dujem naredi.
1: Pa naravno.
2: Da, ja ne bude pjesma, ono svoje uživam, tuđe poštivam. Kako
1: a, idemo. Može.
2: Aj, Biljo, svako ti dobro želim i čao.
1: Hvala puno. Evo, s nama je bila naša dobra Kaja iz Obanjske. Sve poštivam, svoje uživam. Pjesmica od Stjepana Jeršeka, Štefa, za Kaju će biti. Kad dođe vrijeme za nju, ali bit će. Dobro jutro.
0: 3 puta dobro jutro.
1: Dobro jutro i 4 puta.
0: Povećanje plata će biti na benzinskim pumpama.
1: Aj sad polako, nisam te razumjela.
0: Povećanje plata.
1: Dobro.
0: Biće na benzinskim pumpama. A ovamo ništa.
1: Kako da, ne. Joj, bolje da šutim. Moj Miroslave.
0: Šta ću ja, tako ću biti.
1: Tako je svima nama izgleda.
0: Pošto ljuče, ja i djete dovršim vikendicu za piliće. Uh-huh. Danas odmoram, uh-huh. Ima vremena zvati, pozdravljam. Uh-huh.
1: Dobro.
0: Znači, svi su redom pozdravljene.
1: Dobro.
0: Hoću. Za mog unuka, 3, 2, 1.
1: Dobro, može.
0: Za mog unuka Marka, motori.
1: Jedni motori, mogu motori.
0: A za mene daj curice.
1: A curice, može curice.
0: Lijep pozdrav.
1: Hvala puno, pozdravljamo Miroslava. Dakle, motori Divlje jagode i hajdemo curice, hajdemo dječaci, može.
3: Dobro jutro, dobar dan.
1: Jao, Ljubinka, moraš smanjiti radio, ne možemo ovako pričati.
3: Šta je radio, nije radio kod mene.
1: Ajde, nećemo se raspravati. Ili smanji radio, ili zađi iz prostorije, ili ne možemo pričati ovako.
3: Manjam te.
1: E, dobro, sad može. Ajde, još malo. Dobro. Morate me slušati u slušalicu. Antiša, ti izađi vani, pa negdje slušaj radio. E, sada, ljubičice.
3: Ispak ti čuješ Antiša, ne čuješ mene, ja?
1: Aha, čujem ja.
3: Pogreši mene, mala moja.
1: Nije problem ti što se čuješ, nego što se ja čujem.
3: Pa, moja ta ljubivo stvarno.
1: Jest.
3: Evo, gledam 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Pozdrav tebi, pozdrav Denčiju, pozdrav tom gospodin direktor Ture. Pozdravam svoji 6 čeri, 6 sina. Pozdrav našem pastiri Jelaškome gore. Da nam bude živ, zdrav, vesel i sivačkom i su. I pozdravam svoje drage prije i svog Antišu i daj ti nama neku pjesmu za našu dušu i Radojku.
1: I Radojku našu, dobro.
3: Radojku.

0: Naši prijedlozi su završeni 11 sati i 42 minuta 40 sekundica. Dosta vremena imamo i za zabavnjake. Evo, telefon se oglašava da vidimo tko je s nama po prvi što se tiče jel, narodnjaka normalno.
1: Ja čovjek ozbiljan.
0: Dobro, dobro, ajde, ajde.
1: A ti nisi dobro razumijena za struju. Nije danas, nego u subotu.
0: Aha, da, da. Ako si dobro pratio, mogu si dakle, da primijetiš da smo bili ostali bez električne energije nekih desetak minuta.
1: Nisam bio.
0: Vidiš ti, pa to je to. To je to.
1: To sam onda dao upozorenje.
0: Samo ono, malo se ono samo.
1: Ma ja,
0: na blic, na blic.
1: A ja. Ajmo, kako se poredali, 1, 2, 3.
0: Dobro, 1, 2 i 3.
1: Pozdrav svima u krug.
0: Dobro.
1: Pa moram briju na Adu, pozdrav posebno.
0: Pa moraš, čovječe, šta ti je?
1: Pa i gospo i njoj, i ono malo jagodicu, voli ime jagodice. A malo one kurije zemlje.
0: Ja. Dobro.
1: Vas tu, tu gdje reži. Kaže, Čana, nije lako biti žena.
0: Ni, ej, ti znaš, ja. Jeli?
1: Pa sad, kako kome? Meni je lako, evo.
0: Pa ja pretpostavila sam ja da je tebi lako biti žena.
1: Ja, ajde još jedno čare, tamo krv nije voda.
0: Može.
1: Ajde, lije, pozdrav vama.
0: Eto ga.
1: Ajde.
0: Biće Čana dva puta za našega Miroslava. 032-895-221. Zvoni ponovo telefon. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
2: Jesmo dobro?
0: Dobri, dobri. Vratili smo se u eter.
2: Pa znam, vidi.
0: Malo smo šuštali, ali dobro, eto, vratili smo se.
2: Ni u mene ništa šuštalo.
0: A dije koja ti slušao preko interneta?
2: Pa ja slušam preko svačega.
0: E, pa eto, vidiš.
2: Preko svih onih
0: gadžeta, dobro, dobro.
2: Ko ste rekao, pilka, čujemo se na sve strane.
0: Ej, dobro?
2: I ja ću, ako je ona tri gore. Jedan, dva, tri. Ja.
0: Jeste, jeste. Dobro, šta ćemo dalje?
2: A, pozdrav vama, tu koji ima s tobom.
0: Dobro.
2: Pozdrav Ivici, znam da je na odmoru. I pozdravljam rođendan toj gospođi narodinoj.
0: Božidarki, dobro.
2: Božidarki, da je sretna, vesela, živa u životu. Sa svojom porodicom.
0: Dobro.
2: A da ćeš meni jedno ostane čini proljeće.
0: Nikako.
2: Pa nikako.
0: Ali ja to već, kad se ja to skupi lasti, to je već proljeće.
2: Pa jest.
0: Dobro.
2: A ima se načekom. Ovaj, i daš nešto za rođendan.
0: Za rođendan?
2: Ma ja.
0: Pa može.
2: Pa za nju specijalno i kogod slavi rođendan, nek mu je sa srću.
0: Dobro.
2: Eto, počujemo se sutra.
0: Hvala puno.
2: Biće,
0: sutra će biti, ništa nemamo najavljeno, tako da mislim da će biti sve okej. Okay. Biće jedna rođendanska pjesma od Miroslava Ilić. Novi poziv stiže treći po redu, treći, treći. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Mira.
0: Zoks, dragi.
3: Evo mene opet, kad ima, ima.
0: Tako i treba.
3: Ne mogu ja bez vas nikako.
0: I ne smiješ.
3: Ja sam naučio.
0: Dobro.
3: Evo, ako ja vas vidio, 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Ide, opet pozdravava to ova tu Leoki i svi koji sada ovaj koji spije ovdje. Dobro. Opet Boži tako čestita noće dava da bude živa i zdrava. Dugo godina slava sa svojom familijom 105, pa opet već koga ima. I pozdravio sve naše droge, slušalce od srca, da ne brojim, da dalje ne oduzmam vrijeme.

0: da ne brojim, uzvao ću pozdrav kao i ovi ostao i kao ja i Baruna pozdravio. A da je od Miše Davidovića napisa za tvoj rođendan.
1: Za tvoj rođendan.
0: Yes. A za mene da je od 60 suda, ako će nemaš ti da nemaš sama.
1: Nemam.
0: Ugodan dan, Miro, pa se čujemo i sutra.
1: Dakle, Miša Davidović i Šamsa za našeg Zoku Zoksa. Nema stida, nema srama. Druga pjesma odmah iza Ilića. Biće 0328952211, 11 sati i 47 i po minutica. Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, draga moja
1: pa,
2: vesela bilja.
1: Nado, čujemo se, Nado.
2: Nešto drhće.
1: Drhće? Nešto drhti, jeli?
2: Ja nešto nas prekida, Bog dao pamet.
1: Daj, molim vas, pustite nas da razgovaramo.
2: Ja, ne, oni, ja i ti kad razgovaram, odmah nam nešto se upadaju.
1: Odmah, eto vidiš, radi. ne daju.
2: Ja, Bože, pomozi. Aj, Biljo, nisam bila u kuće, evo, šta sam ušla, ne vjerala šta sam radila.
1: Dobro, sigurno ništa nije lagano. Dakle, Indira, April, Rade Lacković, Kocka i Ana, Gori i kuća naša. Mislim, ne daj Bože, ali to misli se
2: ja,
1: od pjesme,
2: aj,
1: od
2: dobro,
1: igre.
2: Aj, dobro, nek bude kako si poredala. Brala sam buraniju, sam sam letila da ne glasam.
1: Oj, majko, mila.
2: Ali kako je lijepa, hvala
1: te. Neke, eto, sveći. Vjerujem ti. Nek takva je.
2: Majke mi mrtve moje, eto,
1: dobro,
2: brava
1: dobro,
2: buranija.
1: Dobro, okej.
2: E, ovako, ja imam šestero svoje unučadi, njih pozdravljam.
1: Dobro.
2: A ja sam usvojena baka za troje unučadi. Ova je moja Božarka. Dobro. Usvojena unuče, želim joj rođendan, da joj Bog dragi dadni svega dosta zdravlja, najviše sa svojom familijom i sa svojim mužićom da poživi. Dugo, dugo sakamo, očekujemo za jedno, dva dana da nam rodi bebu, neke dragi Bog poživi. I pozdrav je za sve, sve od reda naše slušalce. Po Osmanovom, Markovom spisku, po svema spiskovima, za prijatelja Miroslava, njegovu familiju, za moju gospu, za preko brda vam negdje pozdrav. Naše Kaje i velike i male i Zoku našoga i Marka i Osmana i Sanjina i sve, sve od reda naše slušalce, našu radu. Glasala jesam i šta da kažem, nek budemo živi zdravi, jel da?
1: Da.
2: A za pjesmicu Oćane nek bude za našu Boždarku. A
1: može.
2: Za mene nek bude selo moje ljepše od Pariza.
1: Od Pariza, dobro,
2: da,
1: može.
2: Da. I moj i tvoj, jel da Biljo?
1: Ma jest. Dobro.
2: Aj, živa, zdrava bila.
1: Hvala, puno pozdrav ide našoj Nadi. Nado, draga, dok ja tebe sve isprati, više ne znam ni kome si baka, kome si bajka, nemam pojma. Ja više veze nemam. Dobro jutro.
3: Ma, gdje ste, Raja?
1: Ma, kako si nam, Jagodice?
3: Ma, dobro, hvala Bog.
1: Dobro, ja sam se već zabrinula.
3: Nemam da poletim.
1: Ja sam se već zabrinula da se nešto o, desilo.
3: O, duša moja. Da ga, ma, curce.
1: Ali dobro je, dobro je.
3: Dobro je,
1: da,
3: dobro je, ja sam živa, hvala Bog. Ne mogu pritisniti prsti i tako.
1: Dobro, dobro.
3: Nas neće aparat.
1: A, neće aparat da te sluša.
3: Na, neće, ali dobro je to, zašto sam ja do vas. Aj, mila, ja ću glasat drugi, 1, 2, 3, 2.
1: Dobro.
3: Pozdravljam prvu emisiju, pozdravljam sada ove što su na Adu, pa nije u spisku, Mazoku, pozdravljam 100 puta sve naše drage slušalce, pozdravljam redom koji go su zvali. Koji slušaju, a Maja u daljin, sve pozdravljam sam svijeti koji putuju i doktore, doktorce i u domu, sve pozdravljam i koji slušaju. A daćeš mi pjesmu na starom bunaru.
1: A, može.
3: Ugodan dan, puno pozdrava u studiju i režiji.
1: Pa hvala, dobra naša Jagodice, pozdrav veliki ide i tebi, Barunu. Mi imamo još 3 minute, odnosno 4 minute do kraja. Najviše glasova Jana ima sa svojom dobro poznatom pjesmom Gori kuća naša. Da li će to biti hit dana, ne znam, to ne ovisi o meni, ovisi o vama. Uglavnom, mi smo je pripremili, pa vidjet ćemo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Pa Sanjine, dobro jutro.
4: Niste umorila u studiju.
1: Pa jesam, evo, jesam, dragi Sanjin.
4: Evo, na im testitam, runda nam nekome danas to ima.
1: Dobro, dobro.
4: I, evo, pozdravljam, glasam 1, 2, 3, pozdravljam Dinu, Đucu, Edu, gospu Radna Usad i Nadu Ljubiticu, Hasana u Banovićima i daj mi

0: ko slavi rođendan i daj mi za moju Dinu ne pjesmu more od Zehre i još specijalno more neku specijalno za Džuncu, a Asima
1: može.
0: Neku.
1: Može.
0: I svima hvala u studiju što mene pozdravljaju.
1: Dobro, može.
0: Hvala, čujemo se. Sutra, prijatno.
1: Hvala puno. Ajde. Evo, s nama je bio naš Dobri Sanjin. Biće nešto od Zehre Bajrektarović, jedini čovjek. Inače ćemo nešto od Asima. Džulsu, a sretan rođendan Božidarki poželio je, dakle, Sanjin. Evo još jednog poziva, dobro jutro. Dobro jutro.
2: Dobro ti jutro do nove godine.
1: Ja kontam šta li je s čovjekom. Nema šta, otišao podržati ove naše rudare što štrajkuju.
2: Ne.
1: Ne?
2: Nego sam razmišljao zašto struju isključuju.
1: Pa nešto sigurna sam da imaju i dobar razlog zašto isključuju.
2: Jer su me prevarili pa nisam zvao ni izvornjaka.
1: To je, vidiš kakvi su oni. Molim te, pišim tamo žalbu.
2: Može. 1, 2, 3, ja ću ko moj Aran Sanji.
1: A šta ćeš?
2: Pa eto, 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Pozdrav, Iljo, za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje želim, ukućane, sve. Također pozdravljam svoju porodicu, djecu, unučat, pravunučat. Svojoj Amini želim sve najbolje u Medresi i svim ostalim unucima. Ko šta slavi neke rođendane tamo, jer no ljubim kako Nada govori.
1: Od Nade.
2: Nešto nam je zamrsila tam, pa šta je,
1: ja
2: ne
1: znam. Ja više ne znam niko je ni šta je, vjerujem.
2: Ma ja sam je malo razumio, ali koliko sam razumio, tu od prilike. Ali sve da rođen danek bude, sve najbolje želim. Uh-huh. Zatim sada pozdrav za Rana Sanjina tamo, Đulsu. Sve najbolje im želim, također ovaj Visoko Prnjavor i tako dalje. Sve slušao se radi u sve po redu, posebno naše Kaje, dame naše i Ljubinku, Nadu, Radu i ostalu družinu od djevojaka naši je. Sve najbolje im želim. A pjesmu nam moraš dat Prođo Bosom kroz gradove.
1: Joj.
2: I ako se bi rekao moj Jaran Sanju specijalno za Đulsu, ako ima nešto tam dirljivo, pošaljuje.
1: Aha, tu smo.
2: Tu zec leži, a ga ne vidimo.
1: Joj. Dobro, može.
2: Sve najbolje, bilo prijatno, pa čujem ako Bog da istra.
1: Hvala puno. Može, naćemo nešto. S nama je bio Evo Hasan i s njim završavamo i ovu emisiju, odnosno izbor najbolje narodne pjesmice. Nemamo više vremena. Hidana je tu sa 20 okruglih glasova, pobjedila je Jana i da kako da u nastavku prvo slušamo nju, onda ćemo emitirati pjesme koje smo ostali dužni iz Zabavnjaka. O 12.30 slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Ostanite i dalje uz valove Usorskog najboljeg radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rokodu i stane do šolotna moc etisni sof.
2: Agul suva šolotna moc anad zuof i anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu arnasni grek rokodoj stane do čolotna moc etni so
0: fagol suak čolotna moc anacu opitan šturcna laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

i jasno. Želio bih samo da ti vratimo sve, jer za tugu nikad neće biti kasno.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnigrek, rotkodu i stani do, šolotna moc, etih di sof.
2: Agul suva, šolotna moc, ana zuof, i an šturc, na vaber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cetu, ar nas šnjigre, rod podu istane, no šolot na moc, eti ti so.
0: Agul suak šolot na moc, a na cuoh, vi an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

kratko buđenje, malo pokipiti kava, prospeš mlijeko. Ja sam s tobom, iako sam daleko.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata

sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sednu arnasni grek rod podoj snajne do šolotna moc etnih nisov.
0: Agol suva šolotna moc anadzuo i anšturcna laver uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: spalio po glavi.
1: Samo da namestim to da se
2: ne... Nećemo još samo da se...

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu arnasni greg rodvodu snani do šolotna moc eti di so
2: tagol suva šolotna moc anacu i anšturc na vaver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosto.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: se.
1: Čujemo se, prof.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnjigret rod podu i stane do šolotna moc etiti so
2: Agul suvak šolotna moc Ana cuo fit an škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigreg rodkodu i stani do šolot na moc etnih nisov.
2: Agol suva šolot na moc ana zuo pitan šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti se tu arnasni grek rod podoj stani do čolot na moc eti ti so
0: agol suak čolot na moc a na zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.